0: Соңғы хәбәрләр. ТРТ телерадио компаниясы элемтә партнеры булган һәм быйыл 21-24 май көннәрендә узучы фестивальнең ачылышы Истанбулдагы Ататөрек аэропортында курылган Хан чатыры янында укучыларның Гүлбанк исемле чыгышы белән ясалды. 8-нче этноспорт фестивале аннары сәхнәгә Истанбулның тарихи төрек музыка ансамбленең хәрби оркестры төркеме чыкты. Фестиваль ашылышы тантанасында шығыш ясаған бүтін дүния этноспорт конфедерациясы башлығы Билял Эрдоан фестиваль дәуамында мәдени байлықларының бірге тонылашағын білдірді. Кунақларыны сәлемләп, Эрдоан фестиваль күнлерінде күреш һәм атлы спорт түрләре белән біреттен түрлі шараларының уздырылашағын білгіләп өтті. Фестиваль кысаларында ұйыштырылашақ шараларда балаларның һәм ғаиләләрнең традицион мәдәниәт белән танышашағын әйткән башлык быйылда биредә 4 көн дәвамында мәдәниәтебезнең байлыкларын бергәләп танып беләчәкбез. Балаларыбыз, өлкәннәребез белән бергә ғөрөф-ғәдәтләрнең рухын жанландырырбыз һәм дөньяның төрле почмакларыннан килгән кунак артистларны, спортчыларны, сәнгатьчеләрне биредә бергәләп кабул итәчәкбез. Бүген монда килгән балалар мәдәни байлыкның никадәр кадерле һәм мәгънәле икәнен күрәчәкләр, хис итәчәкләр, диде. Истанбулның халыкара әһәмиәтенә игътибарны юнәлткән Билял Эрдоан чыгышлардан соң балалар белән бергә тасма кисеп фестивальнә ашып җибәрде. Төркия Илбаш идарәсенең элемтә рәислеге башлыгы Бурханеттин Дуран төрек ашсулары атналыгының мәдәни әһәмиәтенә басым ясап, һәр ел оештырылып килүче бу чараны Төркиянең бай ашсу һәм цивилизация мирасын яшәтү дип атады. Төркиянең эн социаль челтәрендә пәнҗешәмбе көне ясаган белдерүендә Дуран быйыл 5-нче тапкыр бер табында мирас темасы белән һәм беренче леди Әминә Эрдоан химаясында үткәрелгән чараның Анадолының традицион темтымнарын Төркиянең мәдәни мирасы белән бергә танытуын әйтте. Дуран бер милләтнең хәтере кайшак бер җырда, кайшак исә бер табын артында очрашкан күңелләрдә яши дип белдерде. Бурханеттин Дуран төрек ашсуларының да гасырлар дәвамында ризык кына түгел, ә юмартлык, муллык, кунакчылык һәм мәдәниятнең иң күркәм йөртүчеләреннән берсе булуын ачыклады. Дуран шуны да сызыклады. Бу мәгънәле визионны әйдәп баручы хөрмәтле ханымга, бу кыйммәтле мирасны яшәтүче барлык ашчыларыбызга, җитештерүчеләребезгә, хезмәт куйган һәм мәдәниятебезне киләчәккә илтүче һәр кемгә рәхмәтемне белдерәм. Төрек ашсулары атналыгын чын күңелдән котлыйм.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: SpaceX şirketi пәнҗешәмбе көне соңгы минуттагы техник проблема аркасында яңа буын Starship ракетасын очыртуны кичектерде. Илон Маск X платформасы аша ясаган белдерүендә проблеманың җибәрү манарасындагы гидравлик штифтның дөрес тартылмавыннан килеп чыгуын әйтте һәм әгәр бу бүген кич төзәтелсә, иртәгә сәгать иртәнге 5:30-да тагын бер җибәрү умтылышы булачак дип өстәде. Бу сынау очышы яңартылган Starship ракетасын беренче тапкыр сынап ул тагын көчлерәк Raptor двигательләренә һәм тизрәк очыш вакытын тәэмин итү өчен эшләнгән яңа очырту мәйданчыгы системасына ия. SpaceX киләчәктә NASA-ның Artemis ай миссияләре һәм иярченнәрне урнаштыру өчен Starship-ны кулланырга планлаштыра. Аны ул хәзергә кадәр эшләнгән иң көчле очыртып җибәрү системасы дип атый. Непал вәкаләтләре мәгълүматлары буенча кичә уңай һава торышыннан файдаланып 274 альпинист Эверест тауына менгән. Бу бер

0: әлемде иң көп кіші мену рекордын құйды. Шулайк альпинист Камерита Шерпа 32-ші тапқыр мену рекордын құйды. Бір күнде иң көп мену рекорды 2019 жылының 22-ші майында тіркелген еді. Непал яғында 223, Қытай яғында 113 кіші мінді. Дүниядағы иң биік нұқта 8848 метр биіктіктегі Эверест тауы Қытайның Тибет автономиялы түбегі һәм Непал арасында орнашқан. Тауының күншығыш жағы Қытай шеклерінде орын ала. Марокконың Фес шәһәре прокуроры пәнҗешәмбе көне ясаған белдерүендә төнне шәһәрдәге 4 катлы бинаның ишелүе нәтиҗәсендә беренче мәгълүматларга күрә 9 кешенең халак булуын һәм күп санда кешенең яралануын әйтте. Күп кеше яшәгән мәхәлләдәге күрше биналарда торучылардан саклану чарасы буларак өйләрен бушатулары соралды. Эзләү-коткару төркемнәренең эшләре дәвам итә. Ул Ал Аула дәүләте телевидениесы хәбәренә күрә 1980-нче елларда салынган бинаның җимерекләреннән төшкә кадәр 6 кеше коткарылган. 8-нче гасырга кадәр барып тоташучы тарихы белән дәүләтнең башкаласы һәм 3-нче зур шәһәре булган Фес соңгы айларда охшаш вакыйгаларга сәхнә булды. Декабрь аенда 2 бинаның ишелүе нәтиҗәсендә 22 кеше халак булган иде. 2010 елда исә илнең төньягында урнашкан тарихи Мәкнес шәһәрендә манараның җимерелүе нәтиҗәсендә 41 кеше якты дөньядан китте. Төзелеш һәм торак министры Адип Бен Ибраһим узган елны ил күләмендә якынча 38800 бинаның ишелү куркынычы астында булуын әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Türkiye'nin uran rızıkları.

0: Hürmetli tınlaşılar, Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halil Cifeti Emine Erdoğan himayasında ayıştırılan Türk Oş Suları Otnalığı 21-27 May günlerinde uza. Bu yıl 5. topkır ütkerle durgan bu mahsus otnalık öz ruhuna yaraşlı revüşte bir tabında miras teması bilen kutlana. Oş Su Otnalığı devamında Türk Oş Sularının gosırlık medeni mirası toğın bir kod bütün dünyaya anlatılacak.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Төрек аш сулары арасында булган кумпир турында аңлатырбыз. Кумпир бәрәңгедән ясалган туклыклы һәм тәмле ризык. Төркиядә аны күпчелек урамнарда пешереп саталар. Кумпир дип Анадолының кайбер төбәкләрендә бәрәңгене атыйлар, ләкин шул ук вакытта мичтә пешерелгән һәм эшенә төрле ризыклар салынган аш су ул. Төрекләр бәрәңге белән соң таныша. Бу яшелчә 16 гасырда Көньяк Америкада табыла һәм әкренләп бар дөньяга җәйелә башлый. Ғысманлы дәүләте аш-суларына 1850 елларда кергән кумпир Анадолуда 20 ғасыр башында җәйелә. Бүгенге көндә исә бәрәңгенең төрек аш-суларындагы урыны бик мөһим. Икмәктән соң икенче булып килә ул. Түрікшедегі пататес сөзінің инглишедегі патейтіға ұқшауын көрәбіз. Мұның сәбәбі бар. Испания әлілер бәрәңгіні инка императорлығынан көрә. Инкалар бәрәңгіні папа, татлы бәрәңгіні батат деп үрткен. Испания тілінде бұй екі ұқшаш сөзден патата келіп шыға. Демек, бүгінгі күндегі сөзлер ош суларда да болғаны көбек үткен цивилизацияларының ізлерін тошы. Кумпирның исә икенче төрле үткәне бар. Шокты Балкан телендә бәрәңгенең мәгънәсе кумпир сүзенә охшый. Мәсәлән, Македониядә бәрәңге кумпир була. Серб, Босния һәм Словен телләрендә кромпир, Хорватиядә кромпир, Венгриядә крумпли. Мәдәниятләр арасындагы үзара бәйләнеш нәтиҗәсендә бу сүз төркчәдә дә үз урынын ала. Бу табигый барыш, чөнки санап узылган бу илләр Төркиягә якын урнашкан. Үткәндә исә Госманлы императорлыгы эчендә булганнар. Фәкать кумпир сүзенең мажарасы моның белән бетми. Бу сүзнең чыгышы белән немец теленнән булуын беләйдегезме? Немецчәдә бәрәңге картофель, ләкин Көньяк Германиядә бәрәңгегә громбир, громбиере, яисә крумбир диләр. Бу җир асты грушасы дигән сүз. Бу сүзләрнең 17 гасыр азакларына таба шынга ашкан күченеп китү белән Балканга ирешүе фаразлана. Биредә исә кромпир һәм крумпир буларак кулланыла башлый. Балкан халкы да бу сүз белән таныша, шулай итеп үз теленә кертә һәм Анадолуга кадәр ташый аны. Хәзер исә кумпирның ничек итеп урам ләззәтенә әйләнүен күз салыйк. Кумпир 1991 елда Төрек аш суларына керә һәм беренче итеп Әнкарада күренә. Ул вакытта Европада миш бәрәңгесе була ул. Миштән чыгарылган бәрәңгене ак май һәм сыр белән куялар табынга. Әнкарада өстәмә буларак оливье салаты белән тәкъдим ителә ул. Аннары истанбуллылар таныша кумпир белән. Ничек ясаласың кумпир? Миштән чыгарылган бәрәңгене икегә бүләләр. Ишен тоз, ак май һәм уылган сыр белән төяләр. Аннары ишлек салалар. Ишлеген сойларга авыр була кой вакыт, чөнки алар бик күп. Козылык, тузланган кыяр, консервланган кукуруза, оливье салаты, кысыр дип аталучы салат, яшел һәм кара зәйтүн, хайдари исемле кабымлык, помидор измәсе, кетчуп, майонез.
2: Төркиянең уран ризыклары.

Мөхтәрәм таңшар, халық кыры мөнәсәбәтләр белгече, фәннең докторы Джәмил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тәзмәбезнең бүгенге чаралышында гейекле баба турында сүз алып барабыз. Гейекле баба Османлы дәүләтенең төзелү чорында яшәгән легендар төрек суфи әйдәп баручысы. 13-нче һәм 14-нче гасырларда Анадолуда Хоҗа Әхмәт Йәсеви йоласын дәвам иттергән Хорасан әрәннәре арасында урын алган гейекле баба һәм дини һәм дә мәдәни

Өді ұрынтылмас өзлер қолдыра. Гейкли бабаның тұрмыш хекесі Түркістан долыларынан Анадолу жерлеріне жәйілген миграция хәм зиреклік сәйхеті. Күняк Азербайджанның хой түбәгінде туып үскен хәм Әхмәт Ясевинің ізіннен борған баба Ильясның шәкірті боларак білім ола. Бұ жағыттан Гейкли баба Түркістан долыларында үскен Есепи дервишлік юлосының Анадолдағы вәкілерінен бірсі бола. Гейкли баба шушы рухи оғымның сойлап олынған әғзасы боларақ Орхан Оғази дәуріндә Анадолуға келіп хызмәткә башлай. Оның түріклігі бары тек келіп шығышы біләңдә түгел, үзі алып барған суфичылық оңайышы біләндә шоғылышты ба. Гейкли баба Әхмәт Есевинің толерантлық, ғоделік негізлерін һәм Түрікше Иршат принципларын Анадолда яшеттіра. Осман Ғази һәм Орхан Ғази жүрінді беректі бұр сатирасы Альп әрінлерінің үшенлік майданы бола. Гейкли баба Османны дәулетінің түзілу йылларында. Инегөл Бурса төбәгенә килеп урнашы һәм төбәкнең исламнашуына һәм түрекләшуына мөһим өлеш кертә. Бурса җиңгеп алынганча, шәһәр тирәсендә зовиясын төзеп, төбәк халкын исламга якынайтырга, күңелләрен яуларга тотына. Әйтик, 1326 елда Бурсаның алынуы көрәшенә шәкертләре белән бергә кушыла. Сугышта буланга утырып катнаша. Даими армия әле тулы мәгънәсе белән төзелмәгән шушы башлангыч чорда Гейкли бабага бәйле төрекмән гази дервишләре җиңеп алуда алгы сафларда торып яңа дәүләткә зур файда китерә. Орхан Гази Бурса җиңүендән соң Гейкли бабаның шөһрәтен ишетеп алып, үзенә зур хөрмәт күрсәтә. Инегөл янындагы Соңнан баба Султан исеме белән төлгә алынашак бер авылны аңа багышлый. Анда Зовия һәм Күлья төзеттереп, Гейкли баба белән суфиларының хезмәтенә тәкъдим итә. Бу рәвешле Османлы султаннары белән Альп әрәннәр арасындагы күңел бердәмлеген гәүдәләндерә. Гейкли баба Османлының рухи куручылары арасында мөһим урын ала. Гейкли бабаны яшьтәшләреннән айырып торган иң ачык символы исеменнән дә аңлашылганы кебек гейк, ягъни булан мотивы. Анадолуга килгән чакта да хәтта зур буланга утырып сәяхәт итә, тирә-ягындагы буланнарны теләгәнчә идарә итә алу сәләтенә ия була. Шуңа күрә гейкле, ягъни буланны баба кушаматы белән йөртелгән бу зат Түрк мифологиясындагы хайваннарны изге итеп кулу йоласының ислами күренеше дип санарга мөмкин. Мәсәлән, борынгы Төрки Түрк инануында кутлы бер хайван булган булан гейкле бабаның шәхесендә ислами символга әйләнә. Ревиятләрдә аның догалары белән Бурса тирәсендә муллыкның һәм бәрәкәтнең артуы, давылларның тынычланып калуы, Түрк гаскәрләренең җиңүе анатлы. Халык күңелләрен яулаган шушы кешенең хәмаясын казану, яклавын алу өчен төрбәсенә корбаннар китерә. Буыннан буынга аның хикәяләрен сөйләп, мистик мирасын яшәтә. Гейкли баба Түрк суфичылык йоласында Гази дервиш типологиясының иң матур үрнәкләреннән берсен вәкиллек итә. Һәм Альп һәм Эрен сыйфатын үзендә берләштереп, бер яктан сугыш кырларында кылычын күтәргән булса, шул ук вакытта йортында күңелләргә шифа таратучы юл күрсәтүче була. Төрекләрнең күңел дөньясында Гейкли бабаның йогынтысы әле һаман дәвам итә. Бурсаның Кестел илчәсендә районына бәйле Баба Султан авылында урнашкан төрбәсе һәм мәчете әле дә халыкка ачык. Гасырлык чинар агачлар астында диварлары булан мөгезләре белән бизәлгән шушы тыйнак мәкам мәдәни хәтеребездә тирән тамырланган кыйммәт билгесе буларак яши. Гейкли баба белән бәйле буларак анатылганнар, достаннар һәм җир урын исемнәре аның һәм тарихи шәхес һәм дә легендар суфи буларак кабул ителүен күрсәтә. Бу рәвешле Гейкли бабаның